0: Vad gör du när du får en melding på mobilen?
1: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantade på rattet och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
2: Vad med det? Vad ska vara din plan för att vara uppmärksam när du kör? Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vägvesen.
3: McDonald's serverar nu söndag från 25 kronor. Vi går direkt till vår reporter.
4: Ja, här står folk och tar sig till hoten. Är det prischocke eller har du spist allt för många is allt för fort?
3: Nettopp. Söndag från 25 kronor på McDonald's. Nu över till jingle.
5: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Här kommer ett helt nytt ord för dig som väljer att inte dricka från tid till annan. Munke. Och munke, munker har munket. Ta dig en munk från Munkholms. För friskande fri.
7: Tänk att det är